0: Kumasi Obuasi.
1: Etu tu ya tie.
0: Kumasi
1: Obuasi. Mama mau history.
0: Kumasi Obuasi. Kumasi. Kumasi Obuasi. Let's go check your history.
1: Meba. For the first time, you only try here on Kumasi Obuasi Road. Aye, NDC. Etu tu ya no. Etu tu ya mobile ni free. Ena mobile.
2: Wow.
1: Etu kama ni. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na